Suotna lenanus. Akshu, bel nanno seppo. Mataretja vaivi, kolkumanu kalma jätnamis.

Te boske ette suonai, ma chatne du skirrile. Tu varra suonai chupe, tu juredai. Tu aivi sätti ette kristianiai. Koriadin le iena chiakan du hätti. Mutta nästi kalbäitit ja mata rahku loktiis päin.